Și da, muzica de după amiază este cu tine aici la Dux Radio de după amiază. Îți spun bună ziua și bine te-am găsit. Nu ne-am auzit ieri, așa că vă spun de acum la mulți ani Petru, Paul, Pavel, Paula. Au fost sfinții Petru și Pavel. Și dacă nu am avut emisiune, nu am avut cum să vă spun la mulți ani, însă o fac și astăzi pe principiu, niciodată nu este prea târziu. Adi sunt, Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, 50 de minute cu tine, așa că stăm aici, Radux Radio.

Nu, nu, eu sunt cât se poate de orange, ca să zic așa, nu sunt deloc blu. Blu sunt PSD-iștii de astăzi, PSD-iștii de astăzi sunt foarte blu, fiindcă Niculiță Dan nu-l numește pe Sorin de la PSD șef acolo la guvern. Au și nevoie de niște pantofi cu talpă roșie și au găsit deja, au comandat acei pantofi, dar Niculiță încă nu-i investește și atunci sunt foarte supărați băieții ăștia de la PSD, cum că nu iese Sorinel Puștiu să fie prim-ministru. Da, Sorinele, uite, îți spun ceva, să-ți iei niște pantofi mai alunecoși, așa, în caz că se întâmplă ca în 2017 când te-ai blocat, te-ai baricadat acolo în guvern, să poți aluneci, să fugi mai ușor de furia mulțimii. Muzica de după amiază este cu tine, Normani, Dancing with a Stranger, acum la Dux Radio. De după amiază, Adi, sunt, am început și te aștept cu mesajele de după amiază.

aș putea spune că cele mai bune featuring-uri ies așa când te aștepți mai puțin. Așa s-a întâmplat și cu piesa asta în 2019, Dancing with a Stranger, Normani și Sam Smith, aici aduc radio de după amiază. Suntem după 1:30 și astăzi foarte cald și tot astăzi o să avem tot felul de coduri. Coduri mai ales de isterie și de prostie. Muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, îl avem și pe Dan cu noi. Toate cele bune, suntem aici și întotdeauna vom fi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Frankie Goes to Hollywood, da, exact cum vă spuneam eu. Ne relaxăm cu muzica bună la Dux Radio de după amiază.

Dacă nu știați, oameni buni, a început bacul, ar fi foarte bine ca și politicienii să se ducă să dea bacul. Unii aveau experiență deosebită, muzica de după amiază este cu tine, deja oamenii sunt așa surescitați, mai ales mămicile și tăticii de pe TikTok, cum că copilașii n-au climă, că n-au aer condiționat. Deci aș putea spune eu, trăiască domnule TikTok-ul, trăiască WhatsApp-ul și văd aici niște preocupări unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Eu aș putea spune nu când, ci unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Unde? Adică pe TikTok, muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi sunt de luni până joi, 1:30 după amiaza la Dux Radio.

Am putea să-i spunem cântecul de după amiază sau Power Play de astăzi din 1980 și Marty Ball and Hearts aici la Dux Radio de după amiază. Dar să știți că inima mea este cât se poate de happy, de fericită. Asta fiindcă două echipe au plecat, au părăsit mondialul, Germania, că nu-i suport pe nemți, abonați ăștia la titlu, stupizi ăștia, nemții au fost bătuți de Paraguay și maimuțele astea, japonezii, gălbejiți ăștia, au plecat și ei de la acest turneu, fiind învinși de Brazilia. Asta este, am opțiuni, am preferințe și nu pot fi obligat să iubesc anumite nații. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

La WhatsApp-ul emisiunii ne salută și Marcel, toate cele bune. Rămânem în zona fotbalului, da? Fiindcă v-am spus, eu sunt foarte fericit că două echipe au părăsit competiția, Japonia și Germania. Și dacă ar fi să am un favorit, uite, am echipa insulelor, Capului Verde sau Ivorienii. Au jucat bestial și zic eu că merită să câștige această cupă mondială. Spuneau unii, pe uite, au ajuns congolezii, ivorienii și noi n-am ajuns. Păi da, dar oamenii ăia din Congo, oamenii ăia ivorienii, joacă fotbal. Noi ne jucăm cu fițele și cu gelul în cap.

Sweet 16 aici, aduc Straight de după amiază și Billy Idol. Muzica de după amiază este cu tine, Titu, ne salută, mulțumim mult, Titu, întotdeauna alături de noi. Ce văd eu aici? Pe război, domnule, între MEI și poliția locală. Adică polițiștii cu chipiu, știți, acum se războiesc cu cei locali, cu tinichia sau invers, am putea spune. Eu aștept să văd aceste confruntări între bastonul de cauciuc și unghiuțele de 10 metri din poliție. Muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de luni până joi, ne găsiți aici. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Păstrăm, ținem linia și nu ne abatem de la această linie, indiferent cât ne amenință alții. Suntem aici, Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hai să vedem ce vine în playlist. O piesă deosebită, am putea spune, de la o doamna muzicii, Gloria Estefan. Meet you, acum ascultați Dux de după amiază.

foarte cald, așa cum îmi place mie și sper că îți place și ție. Cel mai bine acum 28 de grade Celsius la Sulina, avem 35 în capital, avem 34 la Buzău, la Focșani și la Galați, 31 la Brașov și la Sibiu, 33 în Vâlcea, Pitești, la Craiova și la Reșița, 37 prin vest. Îmi place să fie atât de cald, adică nu înțeleg de ce nu este bine să fie atât de cald, mai ales după câte ploi am avut și toți dădeam acatiste, ne rugam, nu-i așa, să vină aceste temperaturi. Iată că au venit și noi întotdeauna nemulțumiți by default când este frig, că de ce este frig, de ce plouă, când este cald, că de ce este prea cald. Alo, este iunie, este iulie imediat, este data de 30 iunie 2026, mâine este 1 iulie, deci hai să fim serioși, este vara 2026.

iată un minut și uită-te pe lângă tine, s-ar putea să vezi multe. Uitați-mi de hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește împiedicat. Asta după ce Niculiță din nou deține ceva probleme. Nu se înțelege cu acel red carpet de la ceremonia oficială. S-a împiedicat din nou. De data asta l-a ținut tanti Mira să nu cadă. Deci, red carpet sau împiedicat este hashtag-ul de astăzi la Dux Radio de după amiază. Vedeți, sunt senil, bătrân și uite, încep să devină senil. Uitam să vă spun acest hashtag. Aduc însă și citatul de astăzi. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și capacitatea, spunea Walter Scott. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Fii optimist și du-te acolo unde simți că ai energie și feedback bun. Muzica de după amiază este cu tine la Dux Radio. Ne auzim!

Vă spuneam că hashtagul de astăzi se numește împiedicat, asta după ce Nicu Șoerdan din nou s-a împiedicat de acel red carpet de la Palat. Știți ce mă gândeam eu? Dușmanii lui Nicu Șoerdan nu sunt politicienii. Sigur, el este părăsit cam de toți. Dar dușmanii lui Nicu Șoerdan nu sunt neapărat pesediștii. Dușmanul lui Nicu Șoerdan este acel covor de la Palatul Cotroceni. Apropo, tanti Delia Dinu, consilier pe acolo, ce faceți, tanti? Nu-l învățați puțin cum să facă chestiile astea? Parcă v-ați dat demisia. Adică, tanti Delia Dinu, faceți ceva acolo, că nu se mai poate. Biet om se împiedică și după aia tanti soția trebuie să-l ghideze. Deci nu e de bine, tanti Delia, muzica de după amiază cu tine. Choose the finest 1996 la Dux Radio, de după amiază.

Cel mai bine este să stai pe o plajă acum, să te bronzezi și cu ceva bunuț de băut. Truth, the finest, 1996, știri din sănătate.ro ne spun că în sănătatea din capitală, că în spitalele din capitală este un deficit de 1240 de medici. Păi avem noi deficit de politicieni. Cum să nu avem deficit în sănătate și văzând că nu avem un guvern, mâine sau poi mâine începe vacanța, atunci zic eu că o să avem Bolojan Estival sau Bolo Summer, am putea să-i spunem acestui guvern ilegitim, fiindcă el a picat pe data de 4 mai și nu se dă dus. Deci Summer Bolo sau Bolo Summer avem dacă nu vine cineva.

Temperatur chestia asta, astăzi totul este pe bază de șoc, șoc că ne curge nasul, șoc că este cald, șoc că plouă. Despărțire șoc la Hollywood, oameni buni, Courtney Cox și Johnny McDade și-au spus adio după mai bine de 10 ani de sentimente și de iubiri. Nu știu dacă au avut și un lanț s-o fi rupt și lanțul acela sau cine știe, și-au împărțit bunurile, bijuteriile sau vilele pe leacul Como, cine știe. Oricum, după 10 ani, oamenii ăștia s-au cam splitat, așa că să fie sănătoși și să aibă viață fericită pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Johnny ne salută, ne salută din nou Marcel Damian este cu noi, Silvia ne salută, Anca, Gabi sunt cu noi, muzica de după amiază este cu voi și noi suntem cu voi de luni până joi, 1 și jumătate după amiază la Dux Radio, de după amiază.

Da, și muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, a fost Duke Street de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Vom fi de luni până joi aici și întotdeauna nu ne abatem de la cale, întotdeauna vom spune ceea ce este cât se poate de adevărat și nu ne vom teme. Să știți că, uite, un băiat mă amenință din Statele Unite, mă amenință, numai că ceea ce nu înțelege este că dacă nu iau somn pentru totdeauna, atunci pentru totdeauna am să fiu ca un shadow și tot îl găsesc. Asta așa, ca să ne liniștim și să știm că nimeni nu este invincibil, nu este prima dată când mă amenință cineva, nu contează chestia asta, voi merge mai departe și nu ne temem. Știi, există și o vorbă, să te temi de cel ce nu are nimic de pierdut. Omul acela nu se mai teme de nimic în acel punct. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici antisistem, antipiragia și antipoliticieni, o spun, o repet, Dux Radio ne găsiți, mulțumesc mult pentru toate mesajele, pentru atenție, pentru audiență, pentru faptul că în weekend mi-ați scris mulți, suntem aici și aveți un prieten 24 din 24, 7 zile din 7, mai mult decât atât, să știți că va fi cald astăzi, maxima atinge 37 de grade Celsius, ceea ce este normal, cel mai bine va fi prin Delta, pe la Sulina și la Constanța, 28 de grade Celsius. Adi sunt toate cele bune!

Bu arada.

Au trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. Mi-am luat și eu nevastă, urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc cât pot de mult de soacra mea.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă. Send the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Și da, muzica de după amiază este cu tine, aici la Dux Radio de după amiază. Îți spun bună ziua și bine te-am găsit, nu ne-am auzit ieri, așa că vă spun de acum la mulți ani Petru, Paul, Pavel, Paula, au fost sfinții Petru și Pavel. Și dacă nu am avut emisiune, nu am avut cum să vă spun la mulți ani, însă o fac și astăzi pe principiu, niciodată nu este prea târziu. Adi sunt Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, 50 de minute cu tine, așa că stăm aici, Radux Radio!

Nu, nu, eu sunt cât se poate de orange, ca să zic așa, nu sunt deloc blu. Blu sunt pesediștii de astăzi, pesediștii de astăzi sunt foarte blu, fiindcă Nicolae Țărdan nu-l numește pe Soriner de la PSD șef acolo la guvern. Au și ei nevoie de niște pantofi cu talpă roșie și au găsit deja, au comandat acei pantofi, dar Nicolae Țăr încă nu-i investește și atunci sunt foarte supărați băieții ăștia de la PSD, cum că nu iese Soriner Puștiu să fie prim-ministru. Da, Sorinere, uite, îți spun ceva, să-ți iei niște pantofi mai alunecoși, așa, în caz că se întâmplă ca în 2017 când te-ai blocat, te-ai baricadat acolo în guvern, să poți aluneci, să fugi mai ușor de furia mulțimii. Muzica de după amiază este cu tine, Normani, Dancing with a Stranger, acum la Dux Radio. De după amiază, Adi sunt, am început și te aștept cu mesajele de după amiază.

Aș putea spune că cele mai bune featuring-uri ies așa când te aștepți mai puțin. Așa s-a întâmplat și cu piesa asta în 2019, Dancing with a Stranger, Normani și Sam Smith, aici aduc Radio de după amiază. Suntem după 1 și jumătate și astăzi foarte cald și tot astăzi o să avem tot felul de coduri. Coduri mai ales de isterie și de prostie. Muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, îl avem și pe Dan cu noi. Toate cele bune, suntem aici și întotdeauna vom fi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Frankie Goes to Hollywood, da, exact cum vă spuneam eu. Ne relaxăm cu muzica bună la Dux Radio de după amiază.

Dacă nu știați oameni buni, a început bacul, ar fi foarte bine ca și politicienii să se ducă să dea bacul. Unii aveau experiență deosebită, muzica de după amiază este cu tine, deja oamenii sunt așa surescitați, mai ales mămicile și tăticii de pe TikTok, cum că copilașii n-au climă, că n-au aer condiționat. Deci aș putea spune eu, trăiască domnule TikTok-ul, trăiască WhatsApp-ul și văd aici niște preocupări unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Eu aș putea spune nu când, ci unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Unde? Adică pe TikTok, muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi sunt de luni până joi, 1:30 după amiaza la Dux Radio.

Am putea să-i spunem cântecul de după-amiază sau Power Play of Dust din 1980 și Marty Ball and Hearts aici la Dux Radio de după-amiază. Dar să știți că inima mea este cât se poate de happy, de fericită. Asta fiindcă două echipe au plecat, au părăsit mondialul, Germania, că nu-i suport pe nemți, abonați ăștia la titlu, stupizi ăștia, nemții au fost bătuți de Paraguay și maimuțele astea, japonezii, gălbejiți ăștia, au plecat și ei de la acest turneu, fiind învinși de Brazilia. Asta este, am opțiuni, am preferințe și nu pot fi obligat să iubesc anumite nații. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

La WhatsApp-ul emisiunii ne salută și Marc Cerc, toate cele bune, rămânem în zona fotbalului, da? Fiindcă v-am spus eu, sunt foarte fericit că două echipe au părăsit competiția, Japonia și Germania. Și dacă ar fi să am un favorit, uite, am echipa insulelor, Capului Verde sau Ivorienii, au jucat bestial și zic eu că merită să câștige această cupă mondială. Spuneau unii, pe uite, au ajuns congolezii, ivorienii și noi n-am ajuns. Păi da, dar oamenii ăia din Congo, oamenii ăia ivorienii, joacă fotbal. Noi ne jucăm cu fițele și cu gelul în cap.

Sweet 16 aici, Radio Street, de după amiază și Billy Idol, muzica de după amiază este cu tine. Titu, ne salută, mulțumim mult, Titu, întotdeauna alături de noi. Ce văd eu aici? Pe război, domnule, între MEI și poliția locală. Adică polițiștii cu chipiu, știți, acum se războiesc cu cei locali, cu tinichia sau invers, am putea spune. Eu aștept să văd aceste confruntări între bastonul de cauciuc și unghiuțele de 10 metri din poliție. Muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de luni până joi, ne găsiți aici. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Păstrăm, ținem linia și nu ne abatem de la această linie, indiferent cât ne amenință alții. Suntem aici, Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hai să vedem ce vine în playlist. O piesă deosebită, am putea spune, de la o doamna muzicii, Gloria Estefan. Mitier, acum ascultați Dux de după amiază.

Foarte cald, așa cum îmi place mie și sper că îți place și ție. Cel mai bine acum 28 de grade Celsius la Sulina, avem 35 în capital, avem 34 la Buzău, la Focșani și la Galați, 31 la Brașov și la Sibiu, 33 în Vâlcea, Pitești, la Craiova și la Reșița, 37 prin vest. Îmi place să fie atât de cald, adică nu înțeleg de ce nu este bine să fie atât de cald, mai ales după câte ploi am avut și toți dădeam acatist. Ne rugam, nu-i așa, să vină aceste temperaturi. Iată că au venit și noi întotdeauna nemulțumiți by default când este frig, că de ce este frig, de ce plouă, când este cald, că de ce este prea cald. Alo, este iunie, este iulie imediat, este data de 30 iunie 2026, mâine este 1 iulie, deci hai să fim serioși, este vara 2026.

iați un minut și uită-te pe lângă tine, s-ar putea să vezi multe. Uitați-mi de hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește împiedicat. Asta după ce Niculiță din nou deține ceva probleme. Nu se înțelege cu acel red carpet de la ceremonia oficială. S-a împiedicat din nou. De data asta l-a ținut tanti Mira să nu cadă. Deci, red carpet sau împiedicat este hashtag-ul de astăzi la Dux Radio de după amiază. Vedeți, sunt senil, bătrân și uite, încep să devină senil. Uitam să vă spun acest hashtag. Aduc însă și citatul de astăzi. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și capacitatea, spunea Walter Scott. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Fii optimist și du-te acolo unde simți că ai energie și feedback bun. Muzica de după amiază este cu tine la Dux Radio. Ne auzim!

Vă spuneam că hashtagul de astăzi se numește împiedicat, asta după ce Nicu Șoardan din nou s-a împiedicat de acel red carpet de la Palat. Știți ce mă gândeam eu? Dușmanii lui Nicu Șoardan nu sunt politicienii. Sigur, el este părăsit cam de toți. Dar dușmanii lui Nicu Șoardan nu sunt neapărat pesediștii. Dușmanul lui Nicu Șoardan este acel covor de la Palatul Cotroceni. Apropo, tanti Delia Dinu, consilier pe acolo, ce faceți, tanti? Nu-l învățați puțin cum să facă chestii astea? Parcă v-ați dat demisia. Adică, tanti Delia Dinu, faceți ceva acolo, că nu se mai poate. Biet om se împiedică și după aia tanti soția trebuie să-l ghideze. Deci nu e de bine, tanti Delia. Muzica de după amiază cu tine. Choose the finest 1996 la Dux Radio. De după amiază.

Cel mai bine este să stai pe o plajă acum, să te bronzezi și cu ceva bunuț de băut. Truth, the finest, 1996, știri din sănătate.ro ne spun că în sănătatea din capitală, că în spitalele din capitală este un deficit de 1240 de medici. Păi avem noi deficit de politicieni. Cum să n-avem deficit în sănătate și văzând că nu avem un guvern, mâine sau poi mâine începe vacanța, atunci zic eu că o să avem Bolojan Estival sau Bolo Summer, am putea să-i spunem acestui guvern ilegitim, fiindcă el a picat pe data de 4 mai și nu se dă dus. Deci Summer Bolo sau Bolo Summer avem dacă nu vine cineva.

Ce-mi place chestia asta, astăzi totul este pe bază de șoc, șoc că ne curge nasul, șoc că este cald, șoc că plouă. Despărțire șoc la Hollywood, oameni buni, Courtney Cox și Johnny McDade și-au spus adio după mai bine de 10 ani de sentimente și de iubiri. Nu știu dacă au avut și un lanț s-o fi rupt și lanțul acela sau cine știe, și-au împărțit bunurile, bijuteriile sau vilele pe lacul Como, cine știe. Oricum, după 10 ani, oamenii ăștia s-au cam splitat, așa că să fie sănătoși și să aibă o viață fericită pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Johnny ne salută, ne salută din nou Marcel, Damian este cu noi, Silvia ne salută, Anca, Gabi sunt cu noi, muzica de după amiază este cu voi și noi suntem cu voi de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux Radio, de după amiază.

Mem. Știi, există și o vorbă. Să te temi de cel ce nu are nimic de pierdut. Omul acela nu se mai teme de nimic în acel punct. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem aici antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O spun, o repet. Dux Radio ne găsiți. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, pentru atenție, pentru audiență, pentru faptul că în weekend mi-ați scris mulți. Suntem aici și aveți un prieten 24 din 24, 7 zile din 7, mai mult decât atât. Să știți că va fi cald astăzi, maxima atinge 37 de grade Celsius, ceea ce este normal. Cel mai bine va fi prin Delta, pe la Sulina și la Constanța, 28 de grade Celsius. Adi sunt toate cele bune!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curse.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: kiss!
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Cam dată încep cu un mesaj pentru domnul Vali Mușat, sensei Vali Mușat din Constanța. La mulți ani, toate cele bune, multă sănătate și să ne vedem cu bine cu fiecare ocazie. Dux Radio îți spune la mulți ani și este și va fi întotdeauna alături de tine, sensei Vali Mușat din Constanța. Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Ascultați Dux Radio de după amiază, Adi sunt, ne auzim în câteva minute.

Yeah.

Da, Get Up of That Thing, James Brown aici, Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Începe minunăția de emisiune. Adi, sunt, te salut din Open Spaces și astăzi, cum îți spuneam eu ție, aici Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, cu cât mai puține ploi. Am înțeles eu că în multe, multe zone cam plouă, ceea ce pe unii îi fericește, pe mine nu mă foarte fericește, dar astăzi aici unde sunt eu în spații deschise, să știți că este mult, mult mai bine decât mi-am imaginat. Așa că, uite, există providență și asta înseamnă să-ți dorești ceva, să-ți se îndeplinească. Bună ziua încă o dată de unde ne ascultați, din Canada, din Statele Unite, din Mexic, din zone calde, fierbinți, exotice. Îi salut și pe cei ce vor să-mi aplice așa niște corecții și tot îmi dau mesaje. Păi, hai să-ți văd chipul, măi băiatule, odată. Altfel, toate cele bune, avem de discutat despre hoții știa ce ne conduc și, bineînțeles, așteptăm mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio, ediția 1 iulie 2026. A, să nu uităm, s-au dus 30 sau primele 30 de zile din iunie, mai avem încă 2 luni, cel puțin, sper eu, de vară autentică și cât mai fierbinte aici la Dux Radio de după amiază. Hai cu muzica bună, imediat, playlist-ul de după amiază.

În multe zone este foarte cald, așa cum îmi place mie. Money is too tight to mention, atunci când simți canicula, câteodată simți și lipsa banului. Muzica de după amiază este cu tine. Foarte mulți oameni în spațiul public se vaită cum că, domnule, pleacă politicienii în vacanță. Este data de 1 iulie și, dacă nu știați, este și vacanță. De acolo pe la Senat și pe la deputați. Și aleșii binevoiesc să plece în vacanță. Eu sunt deja foarte, foarte fericit că cel puțin 2 luni de zile nu le mai văd fețele, meclele, mutrele și atunci să se ducă cât mai departe și cu bilet, știți cum se spune, doar dus. Așa că sunt foarte happy că aleșii pleacă, dar nu știu dacă chiar pleacă. S-ar putea hoții ăștia ce ne conduc să vină așa pentru publicitate și să stea la muncă acolo, să beau cafea, dar să spună: uite, domnule, muncim pentru binele nației. Muzica de după amiază cu tine, Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987. Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

descripția acest om, Michael Jackson, acest artist, nici până în ziua de astăzi nu se știe cum se apleca așa în unghi de 45, atunci când filma videoclipurile acestei melodii, Smooth Criminal, din 1987, și eu tot n-am ajuns să văd filmul Michael. Așa că mai trageți-mă de mână că și dați-mi câte un mesaj, trebuie neapărat să văd filmul Michael, cel puțin în 2026. Ne salută Iulian, ne salută Luminița, Luminița din Constanța, ne salută Gabi, este cu noi și Alexa, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Eu sunt foarte happy că scap de hoții ăștia, sau cel puțin sper să scap de hoții ăștia ce ne conduc și să nu le mai văd meclele, da? Mutrele timp de două luni, eu i-aș dizolva de tot, da? Nu e după mine. După mine însă este muzica bună ce vine în playlist, Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was a Lover, un gold la Dux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

cum să faci rost de bani? Păi te faci politician, te faci senator sau deputat, minți oamenii și iei și banii. Iată combinația perfectă. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, este vacanță pe banii publici. Asta după ce senatorii și deputații și-au luat vacanță și se vor duce în locuri cât se poate de călduțe, de exotice sau de fierbinți, de toride, însă sunt convins pe banii publici, deci vacanță pe banii publici este hashtag-ul de astăzi, iar combinația câștigătoare de această viață este să minți pe banii publici și să fii ales pe banii publici.

mască. Nu știu ce este mai divin, să uiți sau să ierți. Eu zic că este bine să nu uităm. Să nu-i uităm nici pe cei ce ne fac bine, nici pe cei ce ne fac mai puțin bine. Zic eu că a nu uita este esența firii umane. Muzica de după amiază este cu tine, Enrique Iglesias, din anii 2002, din timpuri, aș putea spune, mult mai puțin comerciale. Carmen ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne ascultă din Constanța. Noi vă ascultăm și primim mesajele de la voi din spații deschise. Open Spaces, astăzi, pe data de 1 iulie 2026, încă 2 luni, cel puțin sper eu, din această vară, 2026. Hashtag-ul de astăzi n-am uitat, vi-l aduc din nou acum, vi-l repet, vacanță pe bani publici. Asta după ce aleșii s-au dus în concedii. Și ducă-se, deci din punctul meu, ducă-se. Muzica bună cu tine, Kylie Minogue acum, Spinning Around. Ne salută și Ionel din Dâmbovița. Mulțumim mult, toate bune, Ionel.

Asta e o melodie pentru cei ce se învârt și nu găsesc locuri de parking prin capitală sau prin Constanța. Kylie Minogue, Spinning Around, ne învârtim în quad sau în jocuri cozy. Sorin Puștiu, șeful de la PSD, spune așa, citez, aur, boicotează investirea noului executiv. Băiatul ăsta ori este puțin defazat, ori băiatul ăsta, Sorin Puștiu de la PSD, nu știu, a băut ceva, s-a îmbătat într-un avion Nordis și acum este dimineață. Kylie a fost cu noi, Spinning Around, este cu noi și Carmen din nou, este și Laura cu noi. Acum Shirley Bassey la pasiune, muzica de Gord este cu tine, Adi sunt la Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Cum îți spuneam eu ție, la pasiune, Shirley Bassey la Dux Radio.

Întotdeauna pasiunea pentru muzică la Dux Radio de după amiază. Sherry Bass la pasiune din 1987. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem din spații deschise Open Spaces astăzi, pe data de 1 iulie 2026. Văd eu aici ce subiecte la BAC au fost. Istorie 2026, comunismul la subiectul 2. Bun, eu uite, am o temă de BAC, alegeri 2024. Sau cum să furi, sau cum să anulezi, sau cum să fraudezi un vot? Uite, asta ar fi o temă sau un subiect de BAC, un eseu, așa, cât se poate de fluviu, cât se poate de întins. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Mulțumesc, Marius, din nou. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, vacanțe pe bani publici.

Ce sentimente acum să fii undeva la malul mării, să adie puțin vântul și să te simți minunat. Modern Feeling Boston aici la Duke Street de după amiază. O salutăm și pe El din sud, dintr-o zonă ce mie îmi place mult, mult. Mulțumim mult și toate cele bune. Ce văd eu aici, oameni buni, dacă tot este sezon estival, dacă tot este cald, ce este păstrăvul somonat, cât de nutrițional este și cât de diferit este de somon. Toate ca toate, da, pește să fie și fără oase. Că îmi stau în gât, atât oasele cât și politicienii îmi stau în gât. Și atunci, dacă este să mă limitez la bucătărie, la gastronomie, atunci peștele, că este somon, că este somonat de nu știu ce, să fie fără oase. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un super duet acum din Statele Unite, de acolo de unde este The Freedom of Speech, cum se spune, și unde este justiție, pe bune, nu ca la noi gluma asta sinistră. Mori cu justiția în mână, Climby Fisher ascultăm din 1987, Love Changes Everything, acum la Dux de după amiază.

Totul se schimbă, chiar și anumite municipii, după ce plouă mai mult și se transformă niște delte, niște veneții veritabile. Climby Fisher Left Changes din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, cel mai bine acum 26 de grade Celsius la Sulina, 28 în Constanța, 29 în Capitală, 31 la Ploiești și la Buzău, 32 la Focșani și la Galați. Pe la Moinești 30 de grade Celsius, 25 la Brașov, 26 la Sibiu și Deva, 28 la Cluj-Napoca, 29 la Deș, cel mai cald acum și cel mai bine în opinia mea, 32 în vest, prin Bihor, acolo la Nea Ilie Dușmănie. Apropo, Nea Ilie Dușmănie, dacă tot intenționezi să rămâi prim-ministru încă două luni, sper eu că ai pus niște corturi, da? Anticanicul acolo în Bihor, da? Ca să nu zică lumea că nu ești Fruncea, da? Și că nu ești gospodar. Muzica de după amiază este cu tine, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele. Avem un hit din anii 90 și suntem aici cu mesajele.

și noi vă iubim și vă simțim și suntem peste tot. Cineva îmi dă un mesaj, nu se semnează, de pe o plajă sălbatică. Vadu din Constanța, mulțumim mult, Dux Radio se aude și acolo. Să aveți, ce să vă spun, o zi deosebită și net stabil. Kiss You All Over No Mercy din 1995 și văd acest campionat mondial de fotbal, o chestie nouă, o noutate, Hydration Break, să se hidrateze oamenii și atunci se ia câte o pauză la 25 de minute. Eu aș fi spus Snake Break, că suntem în Statele Unite și acolo Snake-ul sau Snickers-ul. Bun, muzica de după amiază cu tine, suntem aici, avem Gypsy Kings, Abramei și eu te aștept cu ultimele mesaje de după amiază.

poți, hai că poți și de tine depinde să poți. Întotdeauna numai de tine depinde să poți. Și să fii confident în tine, muzica de după amiază cu tine nu eșecul, ci ținta joasă este o crimă, spunea Bruce Lee, icoana actelor marțiale. Asta pentru cei ce au practicat acest sport. Bine, Bruce Lee a făcut, a îmbinat mai multe stiluri în Jet Kune Do, până când a plecat în 1973 dintre noi. Însă acest Jet Kune Do a rămas și astăzi în Statele Unite și în China. Bun, suntem aici, mulțumesc mult Simona. Simona ne salută de mult timp. Toate cele bune, Gypsy Kings. Avem, hai să vedem, Baila Mea acum la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje sunt așteptate.

dotychczasowe w Jacaka na czasem Melody Astes i Gypsy Kings Biomedino Mieno 188. Atencje, Dene Trizy Sinoa czy Konstanza Mangalia jest blokaty do Kamdate. Ne spune Silviu. Mulțumim mult, Silviu, pentru mesajul tău. Oameni buni, am ajuns și la finalea de sunt. De luni până joi, la Dux Radio de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Întotdeauna ne găsiți aici, pe baricade și la datorie. Indiferent ce spun unii și alții, ne veți găsi aici și vom fi întotdeauna antisistem. Să aveți o zi deosebită, să citiți, să vă plimbați și să stați. Să fiți acolo unde simțiți. Eu simt întotdeauna să fiu în zona de sud, în zona de coastă, în zona de plajă, în Constanța și în capitală. În capitală fiindcă este sud și îmi place mult capitala, orice ar spune unii și alții, mai puțin mobilați intelectual. Toate cele bune, să ne auzim și mâine joi, 2 iulie 2026, hashtag-uri de astăzi, vacanțe pe bani publici, după ce aleșii, gata, au plecat în concedii, nu avem noi guvern, însă mă cam interesează foarte puțin când avem un executiv, mă interesează să-i văd plecați, să nu mai aud de ei două luni. Bine, eu i-aș dizolva de tot, să nu mai aud niciodată de ei. I-aș dizolva constituțional, evident. Toate cele bune, să ne auzim și mâine, o zi deosebită și cât mai puține ploi.

rainy days, have sunny music on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Da, Get Up of That Thing, James Brown aici, Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Începe minunăția de emisiune. Adi, sunt, te salut din Open Spaces și astăzi, cum îți spuneam eu ție, aici Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, cu cât mai puține ploi. Am înțeles eu că în multe, multe zone cam plouă, ceea ce pe unii îi fericește, pe mine nu mă foarte fericește, dar astăzi aici unde sunt eu în spații deschise, să știți că este mult, mult mai bine decât mi-am imaginat. Așa că, uite, există providență și asta înseamnă să-ți dorești ceva, să-ți se îndeplinească. Bună ziua încă o dată de unde ne ascultați, din Canada, din Statele Unite, din Mexic, din zone calde, fierbinți, exotice. Îi salut și pe cei ce vor să-mi aplice așa niște corecții și tot îmi dau mesaje. Păi, hai să-ți văd chipul, măi băiatule, odată. Altfel, toate cele bune, avem de discutat despre hoții știa ce ne conduc și, bineînțeles, așteptăm mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio, ediția 1 iulie 2026. A, să nu uităm, s-au dus 30 sau primele 30 de zile din iunie, mai avem încă 2 luni, cel puțin, sper eu, de vară autentică și cât mai fierbinte aici la Dux Radio de după amiază. Hai cu muzica bună, imediat, playlist-ul de după amiază.

multe zone este foarte cald, așa cum îmi place mie. Money's too tight to mention, atunci când simți canicula, câteodată simți și lipsa banului. Muzica de după amiază este cu tine. Foarte mulți oameni în spațiul public se vaită cum că, domnule, pleacă politicienii în vacanță. Este data de 1 iulie și, dacă nu știați, este și vacanță. Pe acolo, pe la Senat și pe la deputați. Și aleșii binevoiesc să plece în vacanță. Eu sunt deja foarte, foarte fericit că cel puțin 2 luni de zile nu le mai văd fețele, meclele, mutrele și atunci să se ducă cât mai departe și cu bilet, știți cum se spune, doar dus. Așa că sunt foarte happy că aleșii pleacă, dar nu știu dacă chiar pleacă. S-ar putea hoții ăștia ce ne conduc să vină așa pentru publicitate și să stea la muncă acolo, să beau cafea, dar să spună: uite, domnule, muncim pentru binele nației. Muzica de după amiază cu tine, Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

descripția acest om, Michael Jackson, acest artist, nici până în ziua de astăzi nu se știe cum se apleca așa în unghi de 45, atunci când filma videoclipul acestei melodii, Smooth Criminal, din 1987, și eu tot n-am ajuns să văd filmul Michael. Așa că mai trageți-mă de mânecă și dați-mi câte un mesaj, trebuie neapărat să văd filmul Michael, cel puțin în 2026. Ne salută Iulian, ne salută Luminița, Luminița din Constanța, ne salută Gabi, este cu noi și Alexa, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Eu sunt foarte happy că scap de hoții ăștia, sau cel puțin sper să scap de hoții ăștia ce ne conduc și să nu le mai văd meclele, da? Mutrele timp de două luni, eu i-aș dizolva de tot, da? Nu e după mine. După mine însă este muzica bună ce vine în playlist, Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was a Lover, un gold la Dux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

cum să faci rost de bani? Păi te faci politician, te faci senator sau deputat, minți oamenii și iei și banii. Iată combinația perfectă. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, este vacanță pe banii publici. Asta după ce senatorii și deputații și-au luat vacanță și se vor duce în locuri cât se poate de călduțe, de exotice sau de fierbinți, de toride, însă sunt convins pe banii publici, deci vacanță pe banii publici este hashtag-ul de astăzi, iar combinația câștigătoare de această viață este să minți pe banii publici și să fii ales pe banii publici.

mască. Nu știu ce este mai divin, să uiți sau să ierți. Eu zic că este bine să nu uităm. Să nu-i uităm nici pe cei ce ne fac bine, nici pe cei ce ne fac mai puțin bine. Zic eu că a nu uita este esența firii umane. Muzica de după amiază este cu tine, Enrique Iglesias, din anii 2002, din timpuri, aș putea spune, mult mai puțin comerciale. Carmen ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne ascultă din Constanța, noi vă ascultăm și primim mesajele de la voi din spații deschise. Open Spaces, astăzi pe data de 1 iulie 2026, încă 2 luni, cel puțin sper eu, din această vară, 2026. Hashtag-ul de astăzi n-am uitat, vi-l aduc din nou acum, vi-l repet, vacanță pe bani publici. Asta după ce aleșii s-au dus în concedii. Și ducă-se, deci din punctul meu, ducă-se. Muzica bună cu tine, Kylie Minogue acum, Spinning Around. Ne salută și Ionel din Dâmbovița. Mulțumim mult, toate bune, Ionel.

Asta e o melodie pentru cei ce se învârt și nu găsesc locuri de parking prin capitală sau prin Constanța. Kylie Minogue, Spinning Around, ne învârtim în quad sau în jocuri cozy. Sorin Puștiu, șeful de la PSD, spune așa, citez, aur, boicotează investirea noului executiv. Băiatul ăsta ori este puțin defazat, ori băiatul ăsta, Sorin Puștiu de la PSD, nu știu, a băut ceva, s-a îmbătat într-un avion Nordis și acum este dimineață. Kylie a fost cu noi, Spinning Around, este cu noi și Carmen din nou, este și Laura cu noi. Acum Shirley Bassey la pasiune, muzica de Gord este cu tine, Adi sunt la Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Cum spuneam eu ție, la pasiune, Shirley Bassey la Dux Radio.

pentru totdeauna pasiunea pentru muzică aduc straight de după amiază. Sherry Bassey, La Pasione din 1987. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem din spații deschise Open Spaces astăzi, pe data de 1 iulie 2026. Văd eu aici ce subiecte la BAC au fost. Istorie 2026, comunismul la subiectul 2. Bun, eu uite, am o temă de BAC, alegeri 2024. Sau cum să furi, sau cum să anulezi, sau cum să fraudezi un vot? Uite, asta ar fi o temă sau un subiect de BAC, un eseu, așa, cât se poate de fluviu, cât se poate de întins. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Mulțumesc, Marius, din nou. Suntem aici la Duxtroidie de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, vacanțe pe bani publici.

acel sentiment acum să fii undeva la malul mării, să adie puțin vântul și să te simți minunat. Modern Feeling Boston aici la Duke's Radio de după amiază. O salutăm și pe El din sud, dintr-o zonă ce îmi place mult, mult. Mulțumim mult și toate cele bune. Ce văd eu aici, oameni buni, dacă tot este sezon estival, dacă tot este cald, ce este păstrăvul somonat, cât de nutrițional este și cât de diferit este de somon. Toate ca toate, da, pește să fie și fără oase. Că îmi stau în gât, atât oasele cât și politicienii îmi stau în gât. Și atunci, dacă este să mă limitez la bucătărie, la gastronomie, atunci peștele, că este somon, că este somonat de nu știu ce, să fie fără oase. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un super duet acum din Statele Unite, de acolo de unde este The Freedom of Speech, cum se spune, și unde este justiție, pe bune, nu ca la noi gluma asta sinistră. Mori cu justiția în mână, Climie Fisher, ascultăm din 1987, Love Changes Everything, acum la Dux de după amiază.

totul se schimbă, chiar și anumite municipii, după ce plouă mai mult și se transformă niște delte, niște Veneții veritabile. Clear Me Fisher Love Changes din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, cel mai bine acum 26 de grade Celsius la Sulina, 28 în Constanța, 29 în Capitală, 31 la Ploiești și la Buzău, 32 la Focșani și la Galați, pe la Moinești 30 de grade Celsius, 25 la Brașov, 26 la Sibiu și Deva, 28 la Cluj-Napoca, 29 la Deși, cel mai cald acum și cel mai bine în opinia mea, 32 în vest, prin Bihor, acolo la Nea Ilie Dușmănie. Apropo, Nea Ilie Dușmănie, dacă tot intenționezi să rămâi prim-ministru încă două luni, sper eu că ai pus niște corturi, da? Anticanicul acolo în Bihor, da? Ca să nu zică lumea că nu ești Fruncea, da? Și că nu ești gospodar. Muzica de după amiază este cu tine, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele. Avem un hit din anii 90 și suntem aici cu mesajele.

Și noi vă iubim și vă simțim și suntem peste tot. Cineva îmi dă un mesaj, nu se semnează, de pe o plajă sălbatică. Vadu din Constanța, mulțumim mult, Dux Radio se aude și acolo. Să aveți, ce să vă spun, o zi deosebită și net stabil. Kiss You All Over No Mercy din 1995 și văd acest campionat mondial de fotbal, o chestie nouă, o noutate, Hydration Break, să se hidrateze oamenii și atunci se ia câte o pauză la 25 de minute. Eu aș fi spus Snake Break, că suntem în Statele Unite și acolo Snake-ul sau Snickers-ul. Bun, muzica de după amiază cu tine, suntem aici, avem Gypsy Kings, Abramei și eu te aștept cu ultimele mesaje de după amiază.

poți, hai că poți și de tine depinde să poți, întotdeauna numai de tine depinde să poți și să fii confident în tine, muzica de după amiază cu tine, nu eșecul, ci ținta joasă este o crimă, spunea Bruce Lee, icoana artelor marțiale, asta pentru cei ce au practicat acest sport. Bine, Bruce Lee a făcut, a îmbinat mai multe stiluri în Jet Kune Do, până când a plecat în 1973 dintre noi. Însă acest Jet Kune Do a rămas și astăzi în Statele Unite și în China. Bun, suntem aici, mulțumesc mult Simona. Simona ne salută de mult timp. Toate cele bune, Gypsy Kings. Avem, hai să vedem, Baila Mea acum la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje sunt așteptate.

0: czasowe w Jewiacaka na czas Melody Astes i Gypsy Kings Baja Medino Mieno z dobrze się opty. Atencje, Dene Trizy Sinowe czy Konstanca Mangalia jest blokaty do kamdaty. Nespune Silvio, mulțumim mult Silvio pentru mesajul tău. Oameni buni, am ajuns și la finala de sunt de luni până joi la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Întotdeauna ne găsiți aici, pe baricade și la datorie. Indiferent ce spun unii și alții, ne veți găsi aici și vom fi întotdeauna antisistem. Să aveți o zi deosebită, să citiți, să vă plimbați și să stați. Să fiți acolo unde simțiți. Eu simt întotdeauna să fiu în zona de sud, în zona de coastă, în zona de plajă, în Constanța și în capitală. În capitală fiindcă este sud și îmi place mult capitala, orice ar spune unii și alții, mai puțin mobilați intelectual. Toate cele bune, să ne auzim și mâine joi, 2 iulie 2026, hashtag-uri de astăzi, vacanțe pe bani publici, după ce aleșii, gata, au plecat în concedii, nu avem noi guvern, însă mă cam interesează foarte puțin când avem un executiv, mă interesează să-i văd plecați, să nu mai aud ei două luni. Bine, eu i-aș dizolva de tot, să nu mai aud niciodată de ei. I-aș dizolva constituțional, evident. Toate cele bune, să ne auzi și mâine, o zi deosebită și cât mai puține ploi.
1: Come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.
1: Not even from yourself.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! Had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars.

fire. Top planetei, vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro. Hey!

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you without a door.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Someone laughing up, not money.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: The Black Room, lansat în 1999, cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina, mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, n-o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză după aceea, Duffy Rain, On Your Parade, avem Sweater, Inner Soul și muzica bună este la Dax în noapte.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Ascultați Dux Radio de după amiază, Adi sunt, ne auzim în câteva minute.
1: Ce-i asta? I'm back!

Yeah, yeah, yeah, yeah.

Da, Get Up of That Thing, James Brown aici, Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Începe minunăția de emisiune. Adi, sunt, te salut din Open Spaces și astăzi, cum îți spuneam eu ție, aici la Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, cu cât mai puține ploi. Am înțeles eu că în multe, multe zone cam plouă, ceea ce pe unii îi fericește, pe mine nu mă foarte fericește, dar astăzi aici unde sunt eu în spații deschise, să știți că este mult, mult mai bine decât mi-am imaginat. Așa că, uite, există providență și asta înseamnă să-ți dorești ceva, să-ți se îndeplinească. Bună ziua încă o dată de unde ne ascultați, din Canada, din Statele Unite, din Mexic, din zone calde, fierbinți, exotice. Îi salut și pe cei ce vor să-mi aplice așa niște corecții și tot îmi dau mesaje. Păi, hai să-ți văd chipul, măi băiatule, odată. Altfel, toate cele bune, avem de discutat despre hoții știa ce ne conduc și, bineînțeles, așteptăm mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio, ediția 1 iulie 2026. A, să nu uităm, s-au dus 30 sau primele 30 de zile din iunie, mai avem încă 2 luni, cel puțin, sper eu, de vară autentică și cât mai fierbinte aici la Dux Radio de după amiază. Hai cu muzica bună, imediat, playlistul de după amiază.

În multe zone este foarte cald, așa cum îmi place mie. Money's too tight to mention, atunci când simți canicula, câteodată simți și lipsa banului. Muzica de după amiază este cu tine. Foarte mulți oameni în spațiul public se vaită cum că, domnule, pleacă politicienii în vacanță. Este data de 1 iulie și, dacă nu știați, este și vacanță. De acolo pe la Senat și pe la deputați. Și aleșii binevoiesc să plece în vacanță. Eu sunt deja foarte, foarte fericit că cel puțin 2 luni de zile nu le mai văd fețele, meclele, mutrele și atunci să se ducă cât mai departe și cu bilet, știți cum se spune, doar dus. Așa că sunt foarte happy că aleșii pleacă, dar nu știu dacă chiar pleacă. S-ar putea hoții ăștia ce ne conduc să vină așa pentru publicitate și să stea la muncă acolo, să beau cafea, dar să spună: uite, domnule, muncim pentru binele nației. Muzica de după amiază cu tine, Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

decepție acest om, Michael Jackson, acest artist, nici până în ziua de astăzi nu se știe cum se apleca așa în unghi de 45, atunci când filma videoclipurile acestei melodii, Smooth Criminal din 1987, și eu tot n-am ajuns să văd filmul Michael. Așa că mai trageți-mă de mânecă și dați-mi cât un mesaj, trebuie neapărat să văd filmul Michael. Cel puțin în 2026. Ne salută Iulian, ne salută Luminița, Luminița din Constanța, ne salută Gabi, este cu noi și Alexa, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Eu sunt foarte happy că scap de hoțieștia, sau cel puțin sper să scap de hoțieștia ce ne conduc și să nu le mai văd meclele, da? Mutrele timp de două luni, eu i-aș dizolva de tot, da? Nu e după mine. După mine însă este muzica bună ce vine în playlist, Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was a Lover, un gold la Dux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

cum să faci rost de bani? Păi te faci politician, te faci senator sau deputat, minți oamenii și iei și banii. Iată combinația perfectă. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, este vacanță pe banii publici. Asta după ce senatorii și deputații și-au luat vacanță și se vor duce în locuri cât se poate de călduțe, de exotice sau de fierbinți, de toride, însă sunt convins pe banii publici, deci vacanță pe banii publici este hashtag-ul de astăzi, iar combinația câștigătoare de această viață este să minți pe banii publici și să fii ales pe banii publici.

mască. Nu știu ce este mai divin, să uiți sau să ierți. Eu zic că este bine să nu uităm. Să nu-i uităm nici pe cei ce ne fac bine, nici pe cei ce ne fac mai puțin bine. Zic eu că a nu uita este esența firii umane. Muzica de după amiază este cu tine, Enrique Iglesias, din anii 2002, din timpuri, aș putea spune, mult mai puțin comerciale. Carmen ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne ascultă din Constanța, noi vă ascultăm și primim mesajele de la voi din spații deschise. Open Spaces, astăzi, pe data de 1 iulie 2026, încă 2 luni, cel puțin sper eu, din această vară, 2026. Hashtag-ul de astăzi n-am uitat, vi-l aduc din nou acum, vi-l repet, vacanță pe bani publici. Asta după ce aleșii s-au dus în concedii și ducă-se, deci din punctul meu, ducă-se. Muzica bună cu tine, Kylie Minogue acum, Spinning Around. Ne salută și Ionel din Dâmbovița, mulțumim mult, toate bune, Ionel.

Kylie Minogue spinning around the Never Team în quad sau în jocul cozy. Sorina Puștiu, șeful de la PSD, spune așa, citez, aur, boicotează investirea noului executiv. Băiatul ăsta ori este puțin defazat, ori băiatul ăsta, Sorina Puștiu de la PSD, nu știu, a băut ceva, s-a îmbătat într-un avion Nordis și acum este dimineață. Kylie a fost cu noi, Spinning Around, este cu noi și Carmen din nou, este și Laura cu noi. Acum Shirley Bassey la pasiune, muzica de Gord este cu tine, Adi sunt la Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiaci, anti-politicieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Cum îți spuneam eu ție, la pasiune, Shirley Bassey la Dux Radio.

Întotdeauna am pasiunea pentru muzică, aduc radio de după amiază, Sherry Bass, la pasiune din 1987. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem din spații deschise Open Spaces, astăzi pe data de 1 iulie 2026. Văd eu aici ce subiecte la BAC au fost. Istorie 2026, comunismul la subiectul 2. Bun, eu uite, am o temă de BAC, alegeri 2024. Sau cum să furi, sau cum să anulezi, sau cum să fraudezi un vot? Uite, asta ar fi o temă sau un subiect de BAC, un eseu, așa, cât se poate de fluviu, cât se poate de întins. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Mulțumesc, Marius, din nou. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, vacanțe pe bani publici.

Ce sentimente acum să fii undeva la malul mării, să adie puțin vântul și să te simți minunat. We're a feeling Boston aici la Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe El din sud, dintr-o zonă ce mie îmi place mult, mult. Mulțumim mult și toate cele bune. Ce văd eu aici, oameni buni, dacă tot este sezon estival, dacă tot este cald, ce este păstrăvul somonat, cât de nutrițional este și cât de diferit este de somon. Toate ca toate, da, pește să fie și fără oase. Că îmi stau în gât, atât oasele cât și politicienii îmi stau în gât. Și atunci, dacă este să mă limitez la bucătărie, la gastronomie, atunci peștele, că este somon, că este somonat de nu știu ce, să fie fără oase. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un super duet acum din Statele Unite, de acolo de unde este The Freedom of Speech, cum se spune, și unde este justiție, pe bune, nu ca la noi gluma asta sinistră. Mori cu justiția în mână, Climby Fisher ascultăm din 1987, Love Changes Everything, acum la Dux de după amiază.

totul se schimbă, chiar și anumite municipii, după ce plouă mai mult și se transformă niște delte, niște veneții veritabile. Climby Fisher Love Changes din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, cel mai bine acum 26 de grade Celsius la Sulina, 28 în Constanța, 29 în Capitală, 31 la Ploiești și la Buzău, 32 la Focșani și la Galați, pe la Moinești 30 de grade Celsius, 25 la Brașov, 26 la Sibiu și Deva, 28 la Cluj-Napoca, 29 la Deș, cel mai cald acum și cel mai bine în opinia mea, 32 în vest, prin Bihor, acolo la Nea Ilie Dușmănie. Apropo, Nea Ilie Dușmănie, dacă tot intenționezi să rămâi prim-ministru încă 2 luni, sper eu că ai pus niște corturi, da? Anticanicul acolo în Bihor, da? Ca să nu zică lumea că nu ești Fruncea, da? Și că nu ești gospodar. Muzica de după amiază este cu tine, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele. Avem un hit din anii 90 și suntem aici cu mesajele.

Și noi vă iubim și vă simțim și suntem peste tot. Cineva îmi dă un mesaj, nu se semnează, de pe o plajă sălbatică. Vadu din Constanța, mulțumim mult, Dux Radio se aude și acolo. Să aveți, ce să vă spun, o zi deosebită și net stabil. Kiss You All Over, No Mercy din 1995 și văd acest campionat mondial de fotbal, o chestie nouă, o noutate, Hydration Break, să se hidrateze oamenii și atunci se ia câte o pauză la 25 de minute. Eu aș fi spus Snake Break, că suntem în Statele Unite și acolo Snake-ul sau Snickers-ul. Bun, muzica de după amiază cu tine, suntem aici, avem Gypsy Kings, Abra May și eu te aștept cu ultimele mesaje de după amiază.

poți, hai că poți și de tine depinde să poți, întotdeauna numai de tine depinde să poți și să fii confident în tine, muzica de după amiază cu tine, nu eșecul, ci ținta joasă este o crimă, spunea Bruce Lee, icoana actelor marțiale, asta pentru cei ce au practicat acest sport. Bine, Bruce Lee a făcut, a îmbinat mai multe stiluri în Jet Kune Do, până când a plecat în 1973 dintre noi. Însă acest Jet Kune Do a rămas și astăzi în Statele Unite și în China. Bun, suntem aici, mulțumesc mult Simona. Simona ne salută de mult timp. Toate cele bune, Gypsy Kings. Avem, hai să vedem, Baila Mea acum la Dux Radio de după amiază. Ultimele mesaje sunt așteptate.

așa să vă fie viața ca în această melodie astăzi. Gypsy Kings, Biomedi, 1988. Atenție, DN39, ce Constanța Mangalia este blocată deocamdată, ne spune Silviu. Mulțumim mult, Silviu, pentru mesajul tău. Oameni bune, am ajuns și la finalea de sunt. De luni până joi, la Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Întotdeauna ne găsiți aici, pe Baricade și la Datorie. Indiferent ce spun unii și alții, ne veți găsi aici și vom fi întotdeauna anti-sistem. Să aveți o zi deosebită, să citiți, să vă plimbați și să stați. Să fiți acolo unde simțiți. Eu simt întotdeauna să fiu în zona de sud, în zona de coastă, în zona de plajă, în Constanța și în capitală. În capitală fiindcă este sud și îmi place mult capitala, orice ar spune unii și alții, mai puțin mobilați intelectuali. Toate cele bune, să ne auzim și mâine joi, 2 iulie 2026, hashtag-ul de astăzi, vacanțe pe bani publici, după ce aleșii, gata, au plecat în concedii, nu avem noi guvern, însă mă cam interesează foarte puțin când avem un executiv, mă interesează să-i văd plecați, să nu mai aud de ei două luni. Bine, eu i-aș dizolva de tot, să nu mai aud niciodată de ei. I-aș dizolva constituțional, evident. Toate cele bune, să ne auzim și mâine, o zi deosebită și cât mai puține ploi.

Ascultați Dux Radio de după amiază, Adi sunt, ne auzim în câteva minute.

Da, Get Up of That Thing, James Brown aici Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă ești cu mine. Începe minunăția de emisiune. Adi, sunt, te salut din Open Spaces și astăzi, cum îți spuneam eu ție, aici Adux Radio de după amiază. Să aveți o zi deosebită, cu cât mai puține ploi. Am înțeles eu că în multe, multe zone cam plouă, ceea ce pe unii îi fericește, pe mine nu mă foarte fericește, dar astăzi aici unde sunt eu în spații deschise, să știți că este mult, mult mai bine decât mi-am imaginat. Așa că, uite, există providență și asta înseamnă să-ți dorești ceva, să ți se îndeplinească. Bună ziua încă o dată de unde ne ascultați, din Canada, din Statele Unite, din Mexic, din zone calde, fierbinți, exotice. Îi salut și pe cei ce vor să-mi aplice așa niște corecții și tot îmi dau mesaje. Păi, hai să-ți văd chipul, măi băiatule, odată. Altfel, toate cele bune, avem de discutat despre hoții ăștia ce ne conduc și, bineînțeles, aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Ediția 1 iulie 2026, să nu uităm, s-au dus 30 sau primele 30 de zile din iunie, mai avem încă 2 luni, cel puțin, sper eu, de vară autentică și cât mai fierbinte aici la Dux Radio de după amiază. Hai cu muzica bună, imediat, playlist-ul de după amiază.

în multe zone este foarte cald, așa cum îmi place mie. Money's too tight to mention, atunci când simți canicula, câteodată simți și lipsa banului. Muzica de după amiază este cu tine. Foarte mulți oameni în spațiul public se vaită cum că, domnule, pleacă politicienii în vacanță. Este data de 1 iulie și, dacă nu știați, este și vacanță. De acolo pe la Senat și pe la deputați. Și aleșii binevoiesc să plece în vacanță. Eu sunt deja foarte, foarte fericit că cel puțin 2 luni de zile nu le mai văd fețele, meclele, mutrele și atunci să se ducă cât mai departe și cu bilet, știți cum se spune, doar dus. Așa că sunt foarte happy că aleșii pleacă, dar nu știu dacă chiar pleacă. S-ar putea hoții ăștia ce ne conduc să vină așa pentru publicitate și să stea la muncă acolo, să bea o cafea, dar să spună: uite, domnule, muncim pentru binele nației. Muzica de după amiază cu tine, Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987. Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

descripția acest om, Michael Jackson, acest artist, nici până în ziua de astăzi nu se știe cum se apleca așa în unghi de 45, atunci când filma videoclipurile acestei melodii, Smooth Criminal din 1987, și eu tot n-am ajuns să văd filmul Michael. Așa că mai trageți-mă de mână că și dați-mi câte un mesaj, trebuie neapărat să văd filmul Michael, cel puțin în 2026. Ne salută Iulian, ne salută Luminița, Luminița din Constanța, ne salută Gabi, este cu noi și Alexa, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Eu sunt foarte happy că scap de hoții ăștia, sau cel puțin sper să scap de hoții ăștia ce ne conduc și să nu le mai văd meclele, da? Mutrele timp de două luni, eu i-aș dizolva de tot, da? Nu e după mine. După mine însă este muzica bună ce vine în playlist, Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was a Lover, un gold la Dux Radio de după amiază, te aștept cu mesaje.

cum să faci rost de bani? Păi te faci politician, te faci senator sau deputat, minți oamenii și iei și banii. Iată combinația perfectă. Hashtag-ul de astăzi, oameni buni, este vacanță pe banii publici. Asta după ce senatorii și deputații și-au luat vacanță și se vor duce în locuri cât se poate de călduțe, de exotice sau de fierbinți, de toride, însă sunt convins pe banii publici, deci vacanță pe banii publici este hashtag-ul de astăzi, iar combinația câștigătoare de această viață este să minți pe banii publici și să fii ales pe banii publici.

Nu știu ce este mai divin, să uiți sau să ierți. Eu zic că este bine să nu uităm. Să nu-i uităm nici pe cei ce ne fac bine, nici pe cei ce ne fac mai puțin bine. Zic eu că a nu uita este esența firii umane. Muzica de după amiază este cu tine, Enrique Iglesias, din anii 2002, din timpuri, aș putea spune, mult mai puțin comerciale. Carmen ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne ascultă din Constanța, noi vă ascultăm și primim mesajele de la voi din spații deschise. Open Spaces, astăzi pe data de 1 iulie 2026, încă 2 luni, cel puțin sper eu, din această vară, 2026. Hashtag-ul de astăzi n-am uitat, vi-l aduc din nou acum, vi-l repet, vacanță pe bani publici. Asta după ce aleșii s-au dus în concedii. Și ducă-se, deci din punctul meu, ducă-se. Muzica bună cu tine, Kylie Minogue acum, Spinning Around. Ne salută și Ionel din Dâmbovița. Mulțumim mult, toate bune, Ionel.

asta e o melodie pentru cei ce se învârt și nu găsesc locuri de parking prin capitală sau prin Constanța. Kylie Minogue, Spinning Around, ne învârtim în quad sau în jocuri cozy. Sorin Puștiu, șeful de la PSD, spune așa, citez, aur, boicotează investirea noului executiv. Băiatul ăsta ori este puțin defazat, ori băiatul ăsta, Sorin Puștiu de la PSD, nu știu, a băut ceva, s-a îmbătat într-un avion Nordis și acum este dimineață. Kylie a fost cu noi, Spinning Around, este cu noi și Carmen din nou, este și Laura cu noi. Acum Shirley Bassey la pasiune, muzica de Gord este cu tine, Adi sunt la Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1:30 după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Cum spuneam eu ție, la pasiune, Shirley Bassey la Dux Radio.

Întotdeauna pasiunea pentru muzică Radux Radio de după amiază. Sherry Bassey la pasiune din 1987. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem din spații deschise Open Spaces astăzi, pe data de 1 iulie 2026. Văd eu aici ce subiecte la BAC au fost. Istorie 2026, comunismul la subiectul 2. Bun, eu uite, am o temă de BAC, alegeri 2024. Sau cum să furi, sau cum să anulezi, sau cum să fraudezi un vot? Uite, asta ar fi o temă sau un subiect de BAC, un eseu, așa, cât se poate de fluviu, cât se poate de întins. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău. Mulțumesc, Marius, din nou. Suntem aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, vacanțe pe bani publici.

Ce sentimente acum să fii undeva la malul mării, să adie puțin vântul și să te simți minunat. We're a feeling Boston aici la Dux Radio de după amiază. O salutăm și pe El din sud, dintr-o zonă ce mie îmi place mult, mult. Mulțumim mult și toate cele bune. Ce văd eu aici, oameni buni, dacă tot este sezon estival, dacă tot este cald, ce este păstrăvul somonat, cât de nutrițional este și cât de diferit este de somon. Toate ca toate, da, pește să fie și fără oase. Că îmi stau în gât, atât oasele cât și politicienii îmi stau în gât. Și atunci, dacă este să mă limitez la bucătărie, la gastronomie, atunci peștele, că este somon, că este somonat de nu știu ce, să fie fără oase. Muzica de după amiază este cu tine. Avem un super duet acum din Statele Unite, de acolo de unde este The Freedom of Speech, cum se spune, și unde este justiție, pe bune, nu ca la noi gluma asta sinistră. Mori cu justiția în mână, Climby Fisher ascultăm din 1987, Love Changes Everything, acum la Dux de după amiază.

Totul se schimbă, chiar și anumite municipii, după ce plouă mai mult și se transformă niște delte, niște veneții veritabile. Climby Fisher Love Changes din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Ne uităm peste datele meteo, cel mai bine acum 26 de grade Celsius la Sulina, 28 în Constanța, 29 în Capitală, 31 la Ploiești și la Buzău, 32 la Focșani și la Galați. Pe la Moinești 30 de grade Celsius, 25 la Brașov, 26 la Sibiu și Deva, 28 la Cluj-Napoca, 29 la Deș, cel mai cald acum și cel mai bine, în opinia mea, 32 în vest, prin Bihor, acolo la Nea Ilie Dușmănie. Apropo, Nea Ilie Dușmănie, dacă tot intenționezi să rămâi prim-ministru încă 2 luni, sper eu că ai pus niște corturi, da? Anticanicul acolo în Bihor, da? Ca să nu zică lumea că nu ești Fruncea, da? Și că nu ești gospodar. Muzica de după amiază este cu tine, eu îți mulțumesc pentru toate mesajele. Avem un hit din anii 90 și suntem aici cu mesajele.

Și noi vă iubim și vă simțim și suntem peste tot. Cineva îmi dă un mesaj, nu se semnează, de pe o plajă sălbatică. Vadu din Constanța, mulțumim mult, Dux Radio se aude și acolo. Să aveți, ce să vă spun, o zi deosebită și net stabil. Kiss You All Over No Mercy din 1995 și văd acest campionat mondial de fotbal, o chestie nouă, o noutate, Hydration Break, să se hidrateze oamenii și atunci se ia câte o pauză la 25 de minute. Eu aș fi spus Snake Break, că suntem în Statele Unite și acolo Snake-ul sau Snickers-ul. Bun, muzica de după amiază cu tine, suntem aici, avem Gypsy Kings, Abramei și eu te aștept cu ultimele mesaje de după amiază.

poți, hai că poți și de tine depinde să poți, întotdeauna numai de tine depinde să poți și să fii confident în tine, muzica de după amiază cu tine, nu eșecul, ci ținta joasă este o crimă, spunea Bruce Lee, icoana actelor marțiale, asta pentru cei ce au practicat acest sport. Bine, Bruce Lee a făcut, a îmbinat mai multe stiluri în Jet Kune Do, până când a plecat în 1973 dintre noi, însă acest Jet Kune Do a rămas și astăzi în Statele Unite și în China. Bun, suntem aici, mulțumesc mult Simona, Simona ne salută de mult timp, toate cele bune Gypsy Kings, avem, hai să vedem, Baila Mea acum la Dux Radio de după amiază, ultimele mesaje.